0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: Eskana kakwa aksal uru saklisa shonu saksalik angel. Shona lilika kahik rera bingkilik angel.
2: Bantyo shinko
1: chiris kokel kotinash katyes kamano rikinek di kakush kabits amanan chikahunil to bantyo shing chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angel.
2: Bantyo shinko.